de viuă din la casta pasă lumea, de viuă s-o convidă. Amantana, le zidai, clară, le zidai, poată, le zidai. Că multă de tu cai, le papai, le mirai, cu tolicii alimas, alimangi pa.